šok, kā pasūtīt salmeņu sekreju. Uz drošības rūgus dzēsīt zvienības darīja visu, tomēr pēc vairākas stundu garām operācijām un sešu mūsu labāko pavāru smagas saindēšanās ar toksiskiem izgarojumiem esam spiesti.